godeste Sosa fra UK hører bak meg på låta Just Like That, Doing It, fikk du før det med Silver Bumpa. Spilte litt sånn UK Garage og UK Speed Garage, som blitt stort igjen, var veldig stort på sånn midten av 90-tallet, så forsvant det, og nå har det kommet tilbake igjen. Så det flotte greier det, før det Lifting med Riordan og Silver Bumpa, også innenfor den stilen. Litt mer teknoaktig før det fra Eats Everything og Make Some Noise. Litt mer disco-type house før det igjen med Who og Can't Stop og samme Good Tim som egentlig har pratet om å ha Good Time egentlig. Fra Trace der sånn, Supernova fikk du to låter av før det. Velvet Avenue til sist og først The Bloom. Seamus pratet om Otravets. Vet ikke hva det betyr for noe, men det var det han sa I hvert fall. Ridney, Love Musica I en Luca Gureri remix, og der hadde de tatt for seg disco-klassikeren I Love Music med OJs. Den har blitt samplet mye, men den blir aldri for gammel, og det alltid noe nytt og spennende man kan gjøre med den, sånn som Ridney gjorde der på Love Musica. Prata om huset mitt, My House, fra Reboot og Choke før det. Kjører på med mer tekno, nå blir det snart noe lokal tekno også, så der bare å glede seg til det.

Og da begynner vi faktisk å nærme oss slutten her på Diremix. Vi har kjørt 4 timer påskespesial her I kveld. Ansvarlig redaktør har vært ingen ringere enn Mia Langås-Flåta, og teknisk ansvarlig har vært Geir Ove Østro. DJ har vært meg, Tage Slettmoen, eller The White Shadow of Norway, eller DJ White Shadow, om du vil. Siste set der kjørte vi litt hard techno, begynte med Township Rebellion og Fab Massimo og låta Labyrinth, tok oss en tur I labyrinten, og inne der så møtte vi 2 fantastisk flotte damer fra Geilo. Eller I hvert fall som har bodd på Geilo, som lager like fantastisk flott teknomusikk. Først var det Mai Lerke, som hadde låta Free Your Mind. Den gitt ut på Drumcode, som faktisk det største teknolabelet I verden, drivet av godeste Adam Beyer fra Sverige. Legendarisk teknodire fra Sverige. Mai Lerke kjørte det hardt og herlig på låta Free Your Mind der. Etter den, en gammel kjenning på Diremix som faktisk hadde gjestesett her også for en god stund siden. Godeste Stephanie Watson, også bodd på Geilo I mange år, sånn som Mai Lerke, de to veninner også. Hun lager heavy techno og tech house og minimal deep tech og litt forskjellig Stephanie Watson også. Og her fikk du litt hardere big room techno på Showdown Records, som et plateselskap I Ibiza. Som blant annet blir spilt av Carl Cox, pleier å spille utgivelsene der sånn. Den Mai Lerke jeg spilte I sted, den blir blant annet spilt av Danny Tenaglia I New York, legendarisk DJ fra New York. Så de jentene her gjør det bare kjempestort rundt om I verden, og det kommer nok mer fra de, og det kommer bare til å gjøre større og bedre, tipper jeg. Uansett, kjempebra låt fra Stephanie Watson og Just a Dream. Og stor hilsen og skikkelig god påske til deg, Stephanie. Til slutt her, Chris Dussy og Darkness, mens Diremix toner ut, og nå, ja, nå har jeg kjørt I 4 timer en hel kveld på disco. Påskespesial på Radio Alina på Diremix med The Wild Shadow of Norway som DJ. Og nå får jeg bare stikke og slappe av og se litt påskekrim og stappe I meg litt påskegodterier, jeg også som normale folk, tenker jeg. Men håper du koser deg denne gang på Diremix, det blir helt nytt program igjen den første helga I mai, så vi høres igjen da, og vi høres på reprisen av dette showet. Jeg litt usikker på når det blir, siden det påskeradio, men av og til tidlig på dagen, av og til sent på natta, tenker jeg. Så bare å følge med her på Radio Hallingdal. God natt!

Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendinga for i dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrup.

0: Og kommer det ikke av meg?
1: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har uppe i hele sommer 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selger deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
7: Radio Hallingdal.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPs, 58 49 42 Eientek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.
6: God morgen, da starter vi i Radio Hallingdal oppdagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrø. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
9: Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest på Helgelandskysten i natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte i Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud i kraft, ikke bare planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først i kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø i forrige uke. 3 personer pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse i Stavanger i går kveld. Den fornærmede, en mann i 30-årene, hadde selv kommet seg bort fra stedet, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. 2 menn i 30-årene og en kvinne i 40-årene pågrepet. Flere meldinger om skudd i Lørenskog i Akershus i natt førte til at politiet søkte i flere områder med politihelikopter. Øst politidistrikt sier det kom inn meldinger fra Solheim, Skårer og Sørli, og at siste melding kom rundt 1:00. Ved 2-tiden var det ikke funnet noen skadede. En mann I 40-årene som siktet for drap I Tromsø varetektsfengslet I 2 uker. Saken gjelder dødsfallet til en 70 år gammel nabo I et boligkompleks på Lunheim natt til tirsdag. Forsvarer Ken Olav Vart sier at siktede vil få helseoppfølging. Politiet har beslaglagt øks og kniv. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
0: Nå blir det hårdrock.

Med en myk ballade fra Arvingarna fra 1993, En sommar med deg, signert Lasse Holm og Gert Lengstrand. Så kan Thomas Nerosen ønske velkommen til en ny sommerspesial av Forsvingende her på din lokale radio. Mitt ukentlige dansebandmagasin, der sommer spiller mye sommerglad musikk I fra arkivet mitt. I dag nevner navn som Barbados, Bengt Hedins, Bert Idofs og Bjørn og OK for å nevne litt. Vi har hørt Arvingarna, og vi skal fortsette med Arvingarna. Fra en sommer med deg, så skal vi over til Sommer og solvarme bar. Og det en sang som Arvingarna har spilt inn I 1999 på plata Lime. Og der det en som heter Anders Larsson som opphavsmann. Han har også vært med I Striplers en del år, den mannen. Her kommer hans sang som heter Sommer og solvarme bar. Vi hører altså Arvingarna nok en gang.

Det var Arvingarna, denne gang fra 1999, og vi skal over til en duo som kaller seg Bakkensvin, og de også svenske består av ekteparet Arne og Maria Bakken. Arne Bakken har tidligere hatt fartstid fra blant annet Bengt Hedins, eller Hedins da, det et band jeg kommer tilbake til litt senere i program i dag. Nå skal vi høre musikk ifra Bakkens og en single de kommet med i 2021 som heter «Nu kommer sommeren». Og der det Arne og Maria selv som har skrevet tekst og melodi.

Det var duoen Bakkens, og nu kommer sommeren her I forsvingende sommerspesial. Jeg liker best en varm, het sommer, og det en het sommer det skal handle om I neste melodi, og nå skal vi til det andre moderne dansebandet som huserte I Sverige på 90-tallet og utover 2000-tallet og så videre. Vi skal nemlig høre Barbados, som på en måte var litt I samme gate som Arvingarna som vi hørte tidligere. Vi skal høre to låter fra Barbados I dag også. Først plukker vi frem albumet Belinda fra 1999. Da var det fortsatt Magnus Carlsson som frontet bandet, og her kommer låten som heter Het Sommar.

Det var Barbados sin hete sommer fra 1999, hentet fra albumet Belinda. Så skal vi ha mer Barbados. Vi skal tilbake til 1997, men nå til plata The Lion Sleeps Tonight. Også her var det Magnus Carlsson som sang. Her det også Magnus Carlsson som har skrevet låten. Vi skal høre sangen Vi elsker i en sommernatt.

Det var Sommar og Dragspel med Bengt Hedin, som et band som har røtter helt tilbake til 1955. Og bandet har spilt på heltid fra 1972. Vi skal til et band fra Sverige nok en gang. Denne gang det Bonus vi skal høre. Vi skal høre en sang som Bonus spilte inn i 1988 på et album som het Bagateller. Her det to av hovedmennene bakom Bonus som opphavsmenn, Hans Øst og Ulf Gjørgsson. De skrev mye låter i samarbeid til Bonus sitt repertoar, de to. Ulf Gjørgsson, han døde dessverre for ikke så veldig lang tid siden. Det vel et år eller to siden han gikk bort nå. Vi skal høre Bonus og sangen som heter Sommardrøm.

Det var Bonus sin sommerdrøm fra 1988. Jeg tar en liten pause og informerer om litt ting og tang. Og så er jeg snart tilbake med musikk fra blant annet Bert Idoffs og Bjørn og Kei, for å nevne noe.

0: Da rullet forsvingende sommerspesial videre med Bert Idofs, med Lotta Dahlstrøm ved mikrofonen og sangen Sommerhatt, som også Trond Erik gjorde på begynnelsen av 2000-tallet. Dette var en svensk versjon som Patrick Ellersson hadde oversatt, og som var hentet fra et album som, eller en singel da, som Bert Idofs kom med i 2003. Det blir mer Bert Idofs, men nå blir det musikk fra litt, av litt eldre dato igjen. Vi var i 2003, nå skal vi tilbake til 1991. Til plata «Ja, behøver deg», og på denne tida så var det Conny Nilsson som frontet Bert Idofs. Det er vel gjerne Conny Nilsson som blir mest forbundet med Bert Idofs. Nå skal vi høre en sang som kom ut i 1991, altså, som heter «Min soliga sommer», og den er skrevet av en skikkelig ringrev inn dansebandbransjen den også, nemlig Bert Monson. Men her er Bert Idofs med Conny Nilsson ved mikrofonen.
1: När skuggorna flyr och morgonen gryr,

Du har hørt Bertidoff som min soliga sommer, fortsatt i forsvingende sommerspesial. Neste melodi, den kjenner vi både fra svenske Mats Olin, og vi kjenner den fra vår egen Elisabeth Grannemann, nemlig «Jeg tror på sommeren», eller «Jeg tror på sommeren» som heter i Sverige. Det er Mats Olin som synger, men det er Stig Olin som har skrevet den. Og det er en som heter Tøger Olesen, som i denne versjonen har oversatt den til dansk, for nå skal vi over til det danske bandet Bjørn og OK. Med Bjørn Hansen ved mikrofonen, «Jeg tror på sommeren» heter den også i Danmark.

sol og sommer, ja. Det var nok en gang Bjørn OK fra Danmark. Så skal vi til Hustavika Fræna utenfor Molde. Vi skal til Bjørns orkester i neste melodi. De kom i 2011 ut med plata i Jubelbrus, og nå skal vi høre en låt som hentet fra den plata som opprinnelig Jo Bjørnars fra Hedmarken gjorde på tidlig 2000-tall. Og her er det William Kristoffersen som har skrevet tekst og melodi, hvis jeg husker riktig. Vi skal høre frontfiguren i Bjørns orkester. En av dem han som synger mest da, det er Mathias Kalvatsvik, en av de to sønnene i bandet. Og vi hører sangen «Sommeren min varer evig».

Sommeren min varer evig, sang Bjørns Orkester i 2011. Så skal vi ha en gammel svensk dansebandballade fra 70-tallet. Vi skal tilbake til 1973 og et band som kalte seg for Winners. Og Winners, de kom fra en plass som het Førsløv, og Førsløv, det ligger i Båstad i Skåne. Bandet Winners, de har vel knapt spilt i forsvingende før, men det ene plata de kommet med, en kommet til plata i 1973 som het Det går som en dans nummer 4. Og den plata ble reutgitt på CD i 2007, og da fikk vi oppgradert, ikke nyinnspilte, men litt mer sånn remastera versjoner da, av de gamle låtene fra den gamle LP-en til Winners. Og nå skal vi høre en sang fra den plata,

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det gjør vi med 70-tallslåten Vår enda sommer fra gode gamle Cool Candies. Innspillingen er fra 1970, og på denne tida så var det Sven-Erik Gisbol som frontet bandet. Han kjenner vi også fra Kurt Hagers i litt nyere tid. Så med den sangen Vår enda sommer, som kanskje er en av de største hitsene til Cool Candies, så kan Thomas Enerosen takke for seg for i dag. Sommerspesial blir det også neste uke her i Forsvingende. Så bli gjerne med meg en dag, alle sammen, hvis du kan ta deg pause fra sommervarmen og feriering og alt du driver med nå i sommerukene. Jeg takker for meg. Her kommer Cool Candies. Ha det godt så lenge, og takk for at dere fulgte med meg.

Leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham I en varslingssak. Det skrev han I et innlegg på Facebook I går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen I påstandene og at han ønsker å bli værende I partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest på Helgelandskysten I natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte I Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud I kraft, ikke bare planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først I kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø I forrige uke. 3 personer pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse I Stavanger I går kveld. Den fornærmede, en mann I 30-årene, hadde selv kommet seg bort fra stedet, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. 2 menn I 30-årene og en kvinne I 40-årene pågrepet. Flere meldinger om skudd I Lørenskog I Akershus I natt førte til at politiet søkte I flere områder med politihelikopter. Øst politidistrikt sier det kom inn meldinger fra Solheim, Skårer og Sørli, og at siste melding kom rundt 1:00. Ved 2-tiden var det ikke funnet noen skadede. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.

Lillestrøm er skjønnest av det skjønne. Der må løver liste seg på tå. Der går barn og de er lysegrønne. De har svømmehud og votter på. Der går mor med en fisk i nettet. Som en pelikan hun går av sted. Mannen tripper etter spiette, spiette. De skal spise middag klokken tre. Alle barna som går rundt og tasser, og som synes sirkus er en drøm. Lillestrøm er best av alle plasser. Livets mening bor i Lillestrøm. Alle barn i Lillestrøm har fregner, og en nese som står rett til værs. Slik at nesen fylles når det regner, slik at vannet spruter kryss og tvers. Alle barn i Lillestrøm har haler, halene er gule som sitron. Du skulle bare høre når de galer, kukkeliky på Lillestrøm stasjon.

0: but my way was dark at night. It would shine as bright as light when I was trying to get to you.
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
7: Radio Hallingdal.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig I prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre I over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke I godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham I en varslingssak. Det skrev han I et innlegg på Facebook I går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen I påstandene og at han ønsker å bli værende I partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har

rystet Nordland, og minst fire skjelv ble registrert vest på Helgelandskysten I natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:06. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte I Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud I kraft, ikke bare I planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først I kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø I forrige uke. Brann møter greske PAOK I Thessaloniki I kampen om plass I Conference-ligaen I dag klokken 19:45. Kampen kan bli krevende for Brann etter at klubben mangler flere nøkkelspillere. Nesten samtidig tar Tromsø imot Brighton, også I kampen om plass I Conference-ligaen. Lillestrøm møter Egnatia klokken 19. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Jeg tillater meg å tro at de aller fleste av artistene som jeg skal spille musikk med og av I dag, kjente. Som for eksempel den jeg startet med nå, Bonnie Tyler, I Climb Every Mountain, som hun kom med I 1993. Velkommen skal det være. Jeg håper vi får en hyggelig liten time sammen her med mye bra musikk. Jeg skal fortsette med en annen som tror jeg kanskje kjent, Tom Jones, og hans Running Beer.

Det ble litt mer soul-takter over Running Bear med Tom Jones versjon. Det en av sangene som man har med på albumet som heter The Body and Soul of Tom Jones. Og det kom han med I 1973. Joni Mitchell neste ut. Sangen Big Yellow Taxi.

Yellow Big Taxi. Det en låt som man må høre på teksten, så skjønner at det dreier seg ikke så all verden om gule drosjer. Det en sang med et klart miljøbudskap, og det tidlig på 1970 var det at Joni Mitchell ga ut den plata. Og hun skrev den første gang hun var på Hawaii. Hun tok da en taxi til hotellet, og da var det sent på kvelden og våkna neste morgen og trakk fra gardinen og så på vakre grønne fjell i det fjerne. Så tittet han ned, og der var det bare en diger parkeringsplass. Og det var biler så langt øyet kunne se. Det ga henne inspirasjon til akkurat denne sangen Big Yellow Taxi fra 1970. Lionel Richie, han klar nå. Han skal synge All Night Long. All night.

All Night Long, All Night. Det en sang som Lionel Richie har skrevet selv. Minner litt en sånn mix fra stilen som var når han var en del av Commodores. Og så har det kommet noen karibiske påvirkninger inn her også. Denne kom ut på single den 31. august 1983. Og den var også med på Lionel Richies andre album etter at han gikk solo. Sverige klart nå. De har sendt ut en representant som heter Karlstad Ørjans. Sangen Evelyn.

Karlstad Ørjan, de startet opp som musikere på heltid I 1973 og holdt det gående frem til høsten 1989. Og så hadde de en liten sånn en reunion I 2015. Og de ga ut 12 LP'er på den tida som de var I sving. Her hørte vi Evelyn, det en av de mer kjente sangene ifra Karlstad Ørjans. Den kom I 1974. Carlos Santana neste mann. Og her skal jeg spille en plate hvor han har fått med seg Willie Nelson til å synge.

They All Went to Mexico. Det er Carlos Santana med Willie Nelson på vokal. Og så må jeg si noe om dette med dro til Mexico. Det en metafor for å beskrive at noen har gått bort. Og det det sangen handler om, selv om det kunne I titlen virke litt sånn optimistisk. Men I teksten så det på ingen måte det.

de tre gamle låtene som jeg skal spille I dag, de alle fra 1957, og så en liten digresjon rundt en av dem. Jeg skal begynne med Ames Brothers, og de har fått med seg Hugo Winterhalter and his orchestra, som det står så fint på plata. Sangen Melodi d'Amour.

det er mange som har covret denne sangen etter at denne gjengen her, eller han, jo, vi må si gjeng, Justin Harris, han har med seg The Sharps. De ga ut denne I september 1957, men det var Bobby Day som var førstemann ute. Og etter Justin Harris så det mange som har gitt den ut, for eksempel Cliff Richard, Jackson 5 og så videre. Og en hel haug som ikke så godt kjente. Den siste av disse 1957-platene I dag, det med The Hilltoppers, og sangen Marianne.

Gregory Porter, Revival var titlen på den plata. Den ga han ut i 2020. Og det var vel andre plata I dag, med litt soul-inspirasjon. Jeg tenker vi tåler det. Nå skal vi over på en helt annen sjanger, nemlig country. Svensk countryartist Emma Svensson. Og titlen på hennes sang, det Firewalker.

Firewalker, som titlen på denne sangen til Emma Svensson, det jo et begrep, og det altså et menneske som går barbeint på glødende kull. Emma Svensson kom med denne plata I 2024. Da kom også Gunslinger, som en sang, drikkevise. Her har med seg Geir Tveit. No.

Ina Wroldsen med en noe spesiell versjon av Carolas Fremling. Hun sang den til Carola på programserien hver gang vi møtes I 2025. Johnny Logan, han har gitt ut mye plater. Her kommer han med We Are Invisible fra 2020.

konserter. Han har jo holdt det gående siden 1978, mest kjent for å ha vunnet Melodi Grand Prix 3 ganger, 2 som sanger og 1 som forfatter av sangen. Og så lurer jeg på om han kanskje en smule mer kjent i Norge enn mange andre land. Han, som 3-åring, så flyttet familien til Irland, så han regnes jo absolutt som en irsk artist. Og den sangen jeg spilte, den kom med i 2020, og heter We Are Invisible. Til slutt i dag, så skal jeg spille også en kjempekjent sang. John Travolta, Olivia Newton-John, You Are The One That I Want. Jeg heter Anders G. Andersen, tilbake med mer musikk om en uke.

Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos Riksmekleren etter at de startet i går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd kan streik starte fra 6:30 i morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra i morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar i dag i et møte med de nordiske statsministerne i Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, samt teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig i prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre i over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke i godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham i en varslingssak. Det skrev han i et innlegg på Facebook i går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene og at han ønsker å bli værende i partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3.

har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest for Helgelandskysten I natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:06. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Brann møter greske PAOK I Thessaloniki I kampen om plass I Conference-ligaen I dag klokken 19:45. Kampen kan bli krevende for Brann etter at klubben mangler flere nøkkelspillere. Nesten samtidig tar Tromsø imot Brighton, også I kampen om plass I Conference-ligaen. Lillestrøm møter Egnatia klokken 19. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.

0: Dagligvarubutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
3: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
4: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
5: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
6: Radio Hallingdal.
7: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPs, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: eventyr. Og guttungen lå I en yr fantasi med feber, mens slekta gikk sakte forbi. De snufs og gret og sa, stakkarsen Karl. Da kom det han som var varsom og sval. Du skal være med meg, du, sa dauen. Og det noe så mye jeg skulle ha gjort og bedt om forladelse ved himmelens port. Jeg sa så mye stygt om av Martina Eng, jeg kan ikke vente noe paradisseng. Hun har sagt litt om deg, og, sa dauen. Og slik som jeg laug, jeg var eller som folk. Jeg skulle ha klara for 3 liter mjølk. Jeg fikk meg 1 krone og enda litt til, og det vart til en koka og en karamell. Jeg skal ta det på hemveg, sa dauen. Jeg trodde at dauen var farlig og stygg. Men du leier meg, du. Du rolig og trygg. Og nå jeg så trøtt. Får jeg legge meg ned I armkroken din, der jeg tror jeg finner fred. Ja, her skal du sove, sa dauen.
1: Nå kommer det krabbe.
2: Dagligvarebutikken Sunnaas I Høve har oppe I hele sommer, 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I huset og nyt den inne I butikken eller ute I sommersolen. Og du, bingo-kuponger. För Radio Hallingdals Radio Bingo ser dig också här. Välkommen inom ljus på Sunnaas.
3: Hej alla I hytte och hus. Har du en internetlösning som är hackut eller en med treg hastighet? Lyss på en egen linje som är stabil och med hög hastighet. Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Nå utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med bokene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
6: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
7: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
8: Radio Hallingdal.
2: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år. Og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

rett i Torvald Meyers gate 105. Pølsemake, pølsemake, hvor har du gjort av deg? Pølsemake, pølsemake, du må ha bort av deg. Ut av syne, hvor skal vi begynne? Å lete i en by som er så stor. Pølsemake, pølsemake, hjelp oss nå litt grann. Pølsemake, pølsemake, si hvor du er da, mann. Hvis du det sier, da vet du det blir mye lettere å komme deg på spor. Du får si om du er død eller lever. Hele byen går i spenning for deg. Firma Rask og Glømme maser og strever. Men du må ikke tro at du lurer meg. Pølsemake, pølsemake, hvor har du gjort av deg? Pølsemake, pølsemake, du må ha bort av deg. Tenk om pappa er blitt kidnappa, skriker alle ungene i kor.

pølsemakke, skatten, hvor har du gjort av deg? Pølsemakke, skille ditten, du må ha fort av deg. Tenk om pappa blitt kidnappa, skriker alle ungene i kor.

0: Og komme deg hjemme.
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
7: Radio Hallingdal.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPs, 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Tusen takk. Som dere skjønner så Bare Egils coverband back in business. Og vi skal holde det gående med mer country and western music. Vi skal... Det var en periode hvor country and western musicen tok en uventet retning. Det var tidlig på 90-tallet, hvis jeg ikke husker helt gærent. Så ble det en veldig sånn feststemning rundt country and western. Og line dance ble erstattet med litt mer virrete dans. Dette en god gammel country and western classic fra Brighton. Ja. Jeg vil bare sette den i gang. Det som har glow sticks, så det bare å ta det fram. Bum, bum.

Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder, det skriver generalsekretær Maja Sø Paulsen I en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim I Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet I forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo I 40-årene siktet for drap og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde I juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet I april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre I juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder I et innlegg på Facebook I går, så kom den med kritikk av TV2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV2 sier de står inne for dekningene og sier de omtalt et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øynevitner. Nye NAV-tall viser en nedgang I andelen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Andelen har vært stabil de siste tre årene, opplyser NAV. Blant dem under 30 får 3,8% AAP, opplyser NAV. De kaller nyheten positiv og sier den et resultat av målrettet arbeid. Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall I år. I sommer har persontogene I Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være I rute. Bare 80,1% av togene har vært I rute så langt I august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.

0: det var låta Paperboat. Jeg må si, mange hører jo bare dette her, men når du skal inn og sjekke ut Åsne North og følgende på Spotify selvsagt, så må dere legge merke til det usedvanlig vakre albumcoveret.
1: Ja.
0: Som på både Epen Her og også på singeren Paperboat. Var det din idé med det bildet som der?
1: Ikke egentlig. Eller jeg og Gabriel, produsenten min, vi var veldig enige med at vi har lyst på artwork og ikke et bilde til dette. Og så har jeg en jeg har jobbet med, jeg jobber på Leirer for Blindeforbundet, og en jeg har jobbet med der, som driver med grafisk design og tegning, maling, kunstner liksom. Jeg tenkte, fader, nå skal jeg høre om dette noe hun har lyst til å være med på. Og hun takket, ja, kult prosjekt, sendte over musikken, og ga henne egentlig ganske frie rammer til å lage noe, men vi ville ha maling da, og at, ja. Og så fikk jeg tilsendt 5 forskjellige skisser, som vi kunne, bare sånn blyanttegningsskisser, som vi kunne velge mellom. Og så jeg og Gabriel sammen, vi endte på den da, fordi der har du flere elementer fra hele albumet. Både med altså, en jente og, som holder en papirbåt og vann inni, altså du drukner litt da, inni denne dykkerdraktbolle-tingen. Og så sendte hun over litt forskjellige skisser med farger. Og så fikk vi velge farger. Så hele prosessen, vi ga henne frie kunstneriske rammer i starten, og så har vi vært med å velge mellom det hun har kommet med, da.
0: Utrolig vakkert, hva må jeg si?
1: Det ja, var hun veldig, er kjempeflink.
0: Ja, det er en liten shout der.
1: Sofia.
0: Sofia, ja. Sofia, ja. Veldig, jeg tror til og med du har vært flink og kreditert henne der, så det går an å finne
1: hele. Jeg synes det er viktig å ja, få er. Med, så jeg pleier å være litt obs på både bilder og alt som er med, at ja, det skal være en måte for de også da, å vise seg litt frem.
0: Ja, men det er veldig fint. Før vi kanskje går videre til den nyeste singelen din, Asleep, så har jeg egentlig bare lyst til å høre litt mer om, du sa at det ble på en måte tent en gnist eller lys gikk på folkehøyskolen, hvor du fant ut at det var låtskriving, det var ikke bare musikk, men det var låtskriving. Og inntil forholdsvis nylig i Norge så har det jo egentlig ikke vært noe steder man kunne studere låtskriving. Man kunne jo gå en utøvende musikerlinje, men har jo de siste 5-10 årene kommet egentlig forholdsvis mange studiesteder som tilbyr låtskriving. Og så endte jo du opp med å gå på det som i dag heter Høgskolen Kristiania.
1: Nå har det faktisk byttet til bare Kristiania.
0: Nå er det bare Kristiania, har hett Høgskolen Kristiania, har hett Westerdals, har hett Nordhoff, ja, og så videre, og så videre, og så videre. Men hva var det som gjorde at du valgte å søke deg dit? Eller kanskje du søkte deg til mange andre steder også, hoppsi, men det er jo, disse ulike skolene har jo litt ulik profil, også musikalsk.
1: Jeg hadde jo utgangspunktet på en måte ikke tenkt å studere musikk. Jeg hadde sett litt på Nordhoff, både i Bergen og Oslo. Men det ble mer litt sånn rene musikkproduksjonslinjer. Så var vi veldig mange fra folkehøyskolen som snakket om Oslo. Og få med seg det miljøet inn til Oslo, var nok det at jeg da valgte Oslo som by i utgangspunktet. Og jeg hadde, kanskje fælt å si, men bedre inntrykk av Nordhoff i Bergen enn Oslo. Så det slo jeg ganske fort fra meg. Og så var det ene læreren jeg hadde på folkehøyskolen som begynte å nevne Westerdals. Jeg hadde egentlig ikke sett så mye på de, hadde jo hørt om de, for det var jo på en måte litt anerkjent. Og så fant jeg jo at de da hadde kombinasjon låtskriving, musikkproduksjon. Og musikkproduksjon er jo noe jeg ikke hadde gjort i det hele tatt egentlig. Fikk smake bitte litt på det på folkehøyskolen. Men så tenkte jeg, det er kult, da kan jeg lære noe nytt, noe helt nytt. Så da søkte jeg egentlig får erfaringen å gå gjennom en prosess med opptaksprøver og å prøve seg.
0: Og hvordan var opptaksprøveprosessen for deg?
1: Nei, altså sammen med søknaden som man sendte inn da, det jo en privatskole. Det ikke så veldig mange av de offentlige som tilbyr låtskriving og sånn. Der det mer de utøvende fortsatt. Så sender man inn med karakterer og alt det som må med, og viser at du har generell studiekompetanse. Og sammen med det så skulle man sende inn to ting man hadde gjort. Så jeg sendte inn to låter da, to demoer som jeg hadde skrevet. Og om jeg ikke husker feil, så var det også der vi skulle sende med et motivasjonsbrev. Og så var det liksom om man kom videre eller ikke da. Så kom jeg videre til andre runden, som var todelt. Og den første delen var at vi fikk fem oppgaver. Og så skulle vi velge to av de. Jeg tror vi hadde en uke eller 10 dager på å levere da, på bestilling. Men da fikk vi velge, og det var veldig mye forskjellig. Det var alt fra å skrive utifra noe tekstlig vi skulle ta utgangspunkt i, til å lage noe musikk til en filmsnutt. Så det var ting som passet både produsenter og låtskrivere der. Og så skulle vi levere det innen fristen. Og del to var fysisk på skolen med intervju og en liten sånn teori-gehør-bit da. Mm. Og så var det om man kom inn eller ikke. Mm. Så det var en prosess, veldig lærerikt. Og så kom jeg inn. Og det var ikke helt forventet. Så jeg hadde på en måte ikke tenkt at de tre neste årene skulle gå opp på låtskriverskole. Men jeg klarte ikke å takke nei da, når man fikk muligheten. Veldig glad for det valget.
0: Mm. Ja. Nei, det skjønner jeg godt.
1: Så litt tilfeldig at jeg endte der, men det lokket nok også litt med den skolen at det var en bachelor og ikke bare en fagskole. Mm-hmm. At jeg ville få en litt tryggere akademisk bakgrunn også med tanke på om man skal ta pedagogikk og bli lærer for eksempel, som ville vært vanskeligere å få den pedagogikken med fagskole, fordi da har du faktisk ikke kompetanse til å få lov til å ta det. Mm. Så det også var nok en av grunnene til at jeg valgte akkurat der da. Og så var det jo mye flinke forelesere som lokker.
0: Ja, selvsagt, det er absolutt. Og som du sier, en skole med, som på mange måter har skiftet litt sånn ytre mange ganger, og kanskje også i struktur, men jo som har et veldig langt og godt rykte da, som en skole for mange flinke folk.
2: Men altså, ja. Låtskriving og musikkproduksjon, kan du forklare altså, hva er det du studerer? For det sikkert ikke så mange som vet.
1: Ja. Nei, det jo gå og lære triks til å skrive låter, og ikke minst lære musikkproduksjon.
2: Ja, så det liksom som det tekniske med...
1: Ja, veldig, veldig allsidig egentlig. Vi hadde hovedinstrument og gehør, hadde vi som ett emne da, hvor gehørbiten, nå husker jeg ikke om det var 10% eller 20% den telte, og så en eksamenskonsert hvert år som telte resten. Så det gikk igjen, så første året så hadde vi, fordi vi skulle lære å bli låtskriver og sånn, så hadde vi, alle måtte ha vokal, gitar og piano, rett og slett for å kunne mestre det, og ikke minst bruke, for i disse programmene man bruker, vi lærte stort sett Logic, litt Ableton live, så er jo mye på tangenter, så det er en veldig fordel å kunne litt piano. Og så andre og tredje året så valgte vi hovedinstrument, og da hadde jeg vokal. Og så hadde vi låtskriving vel hvert år, med litt forskjellig innhold. Det var veldig delt opp, så vi hadde tekst kanskje et semester, og så hadde vi melodi et semester, og så hadde vi komposisjon for film, eller ja, bilde da. Og så litt forskjellig innhold, selv om det het låtskriving 1, 2, 3, 4, 5. Og det samme på produksjonsbiten. Så hadde vi produksjon, og da var det alt fra det tekniske og klare å bruke MIDI, eller ja, de tangentene i Logic da, til vokalproduksjon, valg av mikrofoner, lydprogrammering, hvordan bruke en basic synth-lyd og skru til den lyden du vil ha. Kan du bruke det samme til å lage hva som helst av lyder omtrent. Til å lære litt kjøre spaker i studio og bruke både software og hardware. Ja.
2: Har du noe musikkteori, eller?
1: Ja, vi hadde stort sett et teoretisk emne hvert semester, så vi har hatt populærmusikkens historie og harmonilære og ja, mye forskjellig. Og så hadde vi hadde entreprenørskap, så vi lærte jo ganske mye om liksom, hvordan drive freelance, inkludert litt juss på kontraktskriving, hvordan drive et enkeltpersonsforetak, hvordan opprette. Og så hadde vi bransjekunnskap, veldig mye inn mot plateselskap og typ disse organisasjonene som jobber for musikeres rettigheter. Ja, veldig, veldig allsidig.
2: Ja, det må jeg si, men du lærer jo veldig mye av det du trenger for å
1: ja, det veldig sånn utdanning som bygd opp for å gjøre deg klar for bransjen på alle mulige måter, egentlig. Så jeg føler jo jeg har kunnskap til å på en eller annen måte gå inn i de fleste roller, om det det jeg vil.
2: Ja, ikke sant?
1: Mm. Så jeg synes de var flinke på det, egentlig. Og så går man jo kanskje litt for fasilitetene man får også. Kanskje vel så mye som det faglige, men de utfyller jo hverandre, da.
2: Det gjør du også, er jo det som sier, altså du går 3 år på en sånn skole hvor du har de fasilitetene som du egentlig altså, kan bruke som du vil. Det bare å boke seg tid, og så sitter man der kanskje mer på natta enn på dagtid.
1: Ja, i hvert fall, jeg er liksom morgenmenneske. Mm. Litt sånn atypisk musiker, egentlig. Ja. Så jeg boket gjerne studio klokka 8 på morgenen, 8-12 kanskje, så satt jeg da. Så. Men, og gjerne, ja, gjerne 8-12 på kvelden også, kanskje. Ja. Ikke samme dag, men ja, det, på dagtid så er det mindre aktivitet. Mm, det er faktisk det.
0: Nå har du jo, du vant jo Havnedal Musikkforum sin pris, som jo er veldig gjeveste man kan vinne oppi her i hvert fall. Hva skal de pengene gå til?
1: Nei, de pengene har jeg allerede brukt på studio-mikk.
0: Ikke sant?
1: Så det ble en mikrofon, ja.
2: Da har du noe. Et håndfast bevis da, på den prisen?
1: Det har jeg faktisk. Mm. Mm, ja, også, den, det var jo ikke alt. Den var jo litt billigere. Mm. Og så brukte jeg resten på liksom plugins da, til Logic. Så jeg kjøpte blant annet et piano, et piano til Mac'en på en måte.
0: Hvilket da?
1: Unacorda.
0: Ja,
1: ja. Ja, dritfint.
0: Ja, absolutt.
1: Ja. Litt sånn klimprette piano, som også kostet nok, egentlig. Ja.
0: Så. Hvordan, hva betyr det for deg å vinne en sånn pris?
1: Det er jo veldig stas, da. Fordi man får jo en anerkjennelse på at noen synes det er kult det du driver med. Og jeg tror det er vanskelig å hele tiden fortsette å pushe om man ikke får en bekreftelse av og til. Og det er jo en... Ja, ikke bare en liten, men en ganske stor bekreftelse da, på at ja, det blir godt tatt imot.
0: Ja, absolutt.
1: Og så klart litt økonomisk støtte til å bruke på sånn nerdete ting er jo alltid gull.
0: Den siste låta di heter Asleep, og der har jeg merket meg litt at jeg føler nesten at det er 2 låter i en.
1: Mhm.
0: Og at det kanskje ikke er helt tilfeldig heller.
1: Nei.
0: Det, kan det stemme?
1: Det kan stemme. Ja, den jobbet vi mye og hardt med for å få til å, at vi klarte å samle det. Det ble gjort, siste finish på den overgangen ble gjort 3 uker før den kom ut. Ja, så rett dagen før vi la den inn, faktisk. Men ja, den skrev jeg, det er jeg, og så er det Gabriel, og så er det en som heter Tobias, som egentlig er hardrocker, spiller i hammock og skriver for de, var P3 Urørten finalister i år. som jeg også har gått I klasse med da. Det stort sett klassefolk. Men han gitarist, så inn I session og hadde... Jeg ble sen, fordi bussen var for sen. Men jeg sendte at jeg har lyst til å skrive noe, noe sånn. Hvis dere har lyst til å begynne, så vær så god og begynn uten meg, og så ser vi om det blir noe. Hvis ikke, så begynner vi på nytt når jeg kommer. Så når jeg da kom, så hadde de dette første gitargreiene. Og så hadde jeg med noe tekst som jeg skrev på denne bussen, som var alt for sen, en halvtime omtrent. Og så gjorde vi det. Og så det jo litt sånn rare progresjoner som kommer av og til, med akkorder som stikker ut av toneart og sånn, som vi synes var litt gøy da. Og så ble den lagt på is. Fordi å skrive både melodi og tekst opp på det, det var ikke så lett. Så da begynte vi litt sånn på nytt. Ok, vi prøver dette fingerspill-greiene som kommer på del 2. Så det var liksom der vi begynte på nytt, men så fant vi at vi likte liksom akkordene stort sett. Men da bare droppet vi disse nedgangene og sånn. Og da begynte det å komme litt rann, og så skrev vi teksten ferdig. Eller jeg skrev teksten ferdig. Og så var jeg sånn, ok, men nå står vi jo med to helt forskjellige ting. Men jeg har skrevet tekst som passer til alt. Det samme låta I mitt hode, men ikke produksjonsmessig. Så var vi sånn, jo, men det er ikke så mange som gjør akkurat det her. Kan vi ikke prøve å samle det? Så da prøvde vi å samle det. Og så begynte Gabriel å prodde litt på det, og la på disse syntene som ganske store, men som ja, samtidig litt minimalistiske, fordi vi åpner de ikke helt, vi holder de ganske lukka I lyden. Helt til stryket kommer inn. Men vi hadde fortsatt ikke noen melodi, fordi jeg synes det vanskelig. Der har jeg en ferdig tekst, som jeg liker, og så har vi en nesten ferdig produksjon, og skulle koble det sammen I en melodi, der begynner det å bli vanskelig. Og så begynte jeg å få litt dårlig tid på bachelor-prosjektet mitt. Manglet cirka 5 minutter, og så var jeg sånn, ok, denne låta her, den 4 minutter. Jeg må bare få ned et eller annet, så jeg kan levere. Så jeg tok en dag helt alene I studio og improviserte teksten over på helt sinnssykt mange mulige måter. Så det endte med at jeg sendte over en del av det til Gabriel, og så begynte han å lime det sammen. Og så syntes vi egentlig det funket. Og så bestemte vi at ok, men det her kan bli noe. Så det jeg leverte på bachelorprosjektet mitt var en ganske mye mer nedstrippet. Det ganske mye som har skjedd I produksjonen og I koringer etter det. Men så det var, vi kjørte oss fast med del 1. Vi begynte på del 2. Følte at det passet litt sammen, så da kjørte vi det sammen. Og så ble det noe. Men den har jo ikke egentlig noen form. Det jo ikke noe tydelig. Refrenget kanskje tydelig, for det det eneste som kommer egentlig igjen. Men sånn taktmessig og sånn, så det, den helt på bærtur. Og det nok fordi det improvisert det meste. Så vi skulle spille den live første gang. Ja, jeg var faktisk hjemme her og spilte på eldre dagen på Gol. Og da skulle vi spille den live. Og vi skulle prøve å plukke denne låta, og det var helt umulig. Så ja, den var vanskelig å spille live da, fordi det ikke noen form. Så du må jo huske hele greia. Men jeg liker det litt, at det litt annerledes.
0: Mm. Ja, absolutt, og så det jo gøy hvordan man lytter nå, på en måte kan finne sin egen mening og tolkning I det. For min del så ga det, som interessert I tekst da, så ga den todelingen veldig sånn mening, sånn tekstlig. så for meg så ble det sånn her, ja, men dette gir mening. Her har du liksom, her har du måtte inn med et veldig annet musikalsk moment for å bygge opp under at teksten og lander på et veldig annet sted enn der det begynner. Så for meg, ja. Men det jo litt sånn, der man leter finner man jo kanskje, men jeg synes jo det noe av det som gøy, og da nettopp når det en sånn, når du lager en låt som litt sånn utenfor, I hvert fall den standard popboksen, så gir du jo også en del... rom for tolkning som sånne som oss veldig glad I å leke oss I da.
1: Ja, det kult å høre andre som også nørder litt på det, hvordan man tolker det, og det kan jo kjenne at noe av det har ligget I underbevisstheten fordi teksten ble jo skrevet litt sånn på de forskjellige delene at ok, den teksten som på B-delen jo skrevet ut ifra soundet som ligger der, mens teksten på i A-delen jo skrevet ut fra det. Så ja, det nok en grunn til at ting blir som det blir, tror jeg, selv om man ikke alltid har bevisste valg rundt det.
0: Ja, absolutt.
2: Men vi burde kanskje høre på den, eller?
0: Skal ja, det synes jeg.
2: Nå sitter folk og lurer på, hvordan det låta? Hva det de snakker om?
1: Ja.
2: Kanskje vi bare må...
0: Jeg er helt enig.
2: Ja, da snurrer vi.
0: Det gjør vi.

0: Yes, det var Asleep, den siste singelen din, som nå går I rotasjon på radio, rett og slett.
1: Mm-hmm.
0: Og det sånn at du noen gang har hørt deg selv på radio?
1: ja, jeg hørte, da hadde den vel blitt spilt en liten uke kanskje. Så satt jeg hadde en deleksamen I anatomi for å, ja. Så hadde jeg P3 bare på øret veldig, veldig lavt sånn for å stenge ut av annen støy. For det altså jeg hører ofte på P3 da. Mens jeg sitter med den eksamen på lesesalen på skolen. Og plutselig så innser jeg at det Asleep som spilles sånn halvveis ut I låta, omtrent. Og da sitter jeg og trykker der en del sånn multiple choice-greier på denne deleksamen. Så når jeg skulle lese gjennom... Jeg har bare sittet og fortsatt å trykke, uten å egentlig konsentrere meg på de greiene der. Så når jeg skulle lese gjennom etterpå, før jeg skulle levere, så var det veldig tydelig akkurat hvor Asleep har blitt spilt. For det var så mye rare svar. Ja, så det var første gang. Det var veldig, veldig rart. Da visste jeg at den ble spilt. Men å høre liksom... Ja, deg selv... direkte på radio. Og så hadde jeg på P13 I bilen hit nå. Og da dukket han opp omtrent I det jeg svingte ut på veien. Mm.
0: Ja, men da det jo egentlig bare å følge litt med overalt egentlig, så dukker du opp der. Men nå har du jo da sluppet Asleep forholdsvis nylig. Hva veien videre nå?
1: Nei, nå har jeg hatt litt sånn skrivepause, egentlig. Etter å ha jobbet med bachelorprosjekt og skrevet mye og sånn. Så nå har vi egentlig bare forrige uke begynt å skrive litt igjen. I det mildre litt, prøve å komme en vei med noe. Men jeg tror jo, jeg har veldig lyst til å skrive en ny EP, kanskje album. Alt ettersom, kanskje... jeg har lyst en gang å slippe et konseptalbum. Hvor hele, ja, jeg synes det veldig, veldig kult de som jobber med det nå. Så det noen ideer der som jeg gjerne skulle likt å jobbe ut. Og om det blir da konsept EP eller album, det får vi se. Kanskje noe single først. Men
0: du, ja. som har gått og lært deg bransjekunnskap, hvordan det å slippe konseptplate I 2022 eller 2023?
1: Sånn økonomisk sett så det kanskje det dummeste du gjør. ja, for det jo den streamingbransjen vi har nå. Det jo ikke sånn at man selger et album. Så slipper man en single da, en låt, så hører alle på den ene låta. Og det gjør jo at streamingtallene på den ene låta går veldig opp. Kontra å slippe 8-9 låter samtidig. Det veldig lett å skippe låter når du har alt tilgjengelig på Spotify. Så det sånn, kanskje jeg har hørt 5 sekunder, ok, den andre var bedre, da tar jeg den. Så sannsynligheten for å få streams på et album sånn, når du ikke verdensstjerne på en måte. Når du ikke karpe, ja. Er kanskje ikke så lett, men jeg synes det kult bare for å ha gjort det. Det jo en erfaring det også, på en måte.
2: Absolutt I forhold til låtskriving og sånn, å ha den røde tråden gjennom en hel plate, ja. Det ikke bare.
1: Nei, jeg vet at det var en del på utdanninga som hadde konseptalbum som bachelorprosjekt. Og det ble en del kult. Det ble det. Så, ja.
0: Men hører du på album selv?
1: Ja, jeg gjør det. Jeg synes det litt sjarm. Og så synes jeg, altså, hvertfall hvis jeg har tid til å sette meg ned og lytte, eller sånn som på balkongen I leiligheten hjemme I Oslo, så det to sånn stenger som holder opp et sånt tak, som veldig sånn perfekt å henge opp hengekøya mellom. Så litt sånn sene sommerkvelder å legge seg I hengekøya og sette på et album I noe gode headset. Da koser jeg meg. For det å faktisk lytte, da. Men det sjelden jeg hører på album hvis jeg har musikk på øret fra A til B. Fordi jeg må kunne lytte når jeg hører på det. Så det blir mer radio når jeg skal...
0: Men lytter du, eller da, hører du på musikk annerledes etter at du på en måte har blitt utdannet låtskriver?
1: 100%.
0: Er det bra, eller er det fint, eller er det slitsomt?
1: Det kan være begge deler. Det kommer veldig, veldig an på. Jeg har fått en sånn der lei tendens til at jeg noen ganger kan høre en låt, og så synes jeg bassgangen i den låten helt sinnssykt kul. Og så jeg ferdig med låta, og så har jeg bare hørt på bassgangen, så da må jeg høre den en gang til. For å høre faktisk låta. Og det kan jo være litt slitsomt i tider.
0: Men har du gjort noe med hva du ser på som en god låt?
1: Ja, det tror jeg. Kanskje ikke veldig bevisst. For jeg har alltid vært fascinert av tekst. Men kanskje enda mer. Jeg synes en låt kan være veldig fengende og kul, men hvis teksten er helt... Helt på jordet på en måte, da kan det godt ødelegge den opplevelsen, og det gjorde den nok kanskje ikke på samme måten før. Ja.
0: Og jeg beit meg å merke at som du sier da, som veldig tekstinteressert, så har du likevel ganske korte låter. På EP-en din så nesten alle låtene under 3 minutter, som jo kanskje den nye poplåta da. Den under 3 minutter.
1: Det er det nok
0: minutter.
1: Helt sikkert.
0: Men så skriver du kanskje ikke liksom den hardest, altså det er kanskje ikke liksom den mest poppete popmusikken heller da, på en måte. Sånn sett da, så kunne det kanskje vært, jeg vet ikke, om det kunne vært rom for enda mer da, jeg vet ikke.
1: Det kunne det nok helt sikkert. Og så tror jeg kanskje at en del av den musikken, mye av det er jo skrevet i skolesammenheng også, og der har vi jo av og til hatt oppgaver som også går på tid. Men jeg synes jo Asleep nå er jo litt lenger, den er over 4 minutter. Og jeg synes det er litt gøy at den er litt lenger. Det er jo ikke så mye mer tekst egentlig, men det er litt mer rom for å kanskje fordøye den teksten som er der da. Ja.
0: Jeg har vært på den Her-epen, så jeg tror den 12 minutter eller noe sånt,
1: ja. Ja, den ikke så mye lenger.
0: Den helt rart.
1: Den ganske
0: liksom
1: kort.
0: Alle 5, sånn sett, da. Ja. Så jeg tenker, det, om det en slags sånn der, i mange på bedre ord, da, men en sånn her yrkesskade, på en måte, at man blir litt sånn der, nei, men det må være under 3 minutter, hvis det skal, folk skal gidde å høre, eller så skipper folk bare videre.
1: Ja, og kanskje i underbevisstheten, men det, jeg har aldri hatt et, med mindre det har vært en skoleoppgave, så har det aldri vært et bevisst valg, og nå skal jeg skrive kort. Jeg er fan av å skrive til jeg føler at låta er der. Og er den 3 minutter, så er den 3 minutter, er den 2, så er den 2, er den 4, så er den 4.
0: Men ja. Lærer dere å skrive lengre låter enn 3 minutter?
1: Veldig mange av oppgavene vi gjør er veldig frie på tid, men klart de utdanner oss jo til å passe inn i dagens popbransje, hvor ting er litt kortere, det blir kortere og kortere og kortere. Det kommer helt sikkert til å snu, for alle disse trendene går jo veldig sånn i opp og ned, veldig sånn rotasjon cirka hvert 20 år kanskje. Og nå har det jo vært veldig, veldig mye elektrisk og digitalt, men så kanskje siste året man har sett at det har kommet mer og mer, kanskje band, i hvert fall elementer av band, inn igjen i musikken. Og så går det veldig sånn opp og ned. Så jeg tror jo selv om trenden nå er 2-3 minutter, også litt på grunn av den streaming-skippe-låter-trenden, så jeg har troa på at det kommer litt tilbake igjen med litt lengre også.
0: Og du... Dette gode nyheter, Jove.
1: Jeg håper hvertfall det.
2: Dette ting jeg også har vært inne på før, men det jo alltid motkulturer til det du har. Så som jeg tror også det at det, når vi har vært i liksom noen år hvor det har vært single, så jeg tror også at vi kanskje kan se at det albumet kan også komme tilbake igjen. Da.
1: Ja, jeg håper det.
2: Jeg tror det er det musikkbransjen har hatt godt da.
1: Ja, og så tror jeg også det her med altså, vinyl, som ja. På en måte er veldig på vei tilbake igjen, og det, blitt veldig hipt. Klart, der kjøper du album.
2: Ja.
1: Jeg tror ikke jeg kjøper en single på vinyl, liksom.
2: Nei, det gjør man ikke. Men jeg tenker, med den bakgrunnen du har nå, og den, altså den skolegangen du har liksom innenfor låtskriving og sånn, hva er liksom dine kriterier for en god låt?
1: Det er et vanskelig spørsmål, egentlig. jeg tror det er veldig helhetsbilde. Men en god tekst synes jeg viktig. Det kan ikke være en tekst hvor man tydelig hører at her har jeg skrevet ord bare for å skrive ord. Og så synes jeg at soundet er viktig. Ikke at det må være så mye, men at det skal være gjennomtenkt og at det skal passe med teksten. At man føler at ting henger sammen i en helhetlig bilde. Og så at melodiene ikke er de samme som alt annet. Vi kan gjerne minne om noe eller noe sånt, men nå er det jo veldig mye sånn sampling. Man bruker gamle låter inn i nye låter, og jeg synes det kan være kult i noen tilfeller. Men for eksempel disse låtene som egentlig bare er gamle låter remixa med ny tekst, det er ikke jeg så fan av. Da vil jeg heller ha noe nytt. Men å bruke det inn, bruke deler av originalen, faktisk originalen, det kan være kult, synes jeg.
2: Ja, men hva som kjennetegner, altså en låt som du hører, hva som kjennetegner at du liker den låta? Er det noen sånne felles nevner, utenom det hele bildet på en måte?
1: Teksten tror jeg kanskje er det viktigste for min del.
2: Så det som det første du hører på når du hører en ny låt?
1: Ja, stort sett. Ja. Jeg synes det er viktig.
2: Mm.
1: Og ikke nødvendigvis at jeg skal relatere til teksten, men mer at det skal beskrive noe på en god måte. Eller at du hører at det er litt gjennomtenkt. Da.
2: Ja, opp mot komposisjonen på en måte. Så.
1: Ja, så tekst er kanskje pri 1 på det jeg hører på.
2: Mm.
1: Og så er jeg glad i å skrive tekst selv også. Jeg er også veldig glad i melodier når jeg skriver. Men det faller veldig ofte bak tekst når jeg hører på musikk. Mm.
2: Ja, der har vi vel kommet et stykke. For jeg synes jo den popmusikken som kommer nå virker som har mer fokus på melodi enn det vi hadde for bare 5 år siden.
1: Mm. Det er nok kanskje sant. Jeg synes, men ja, det jeg ofte synes i dagens popmusikk da, er at særlig sånn listepop, at melodiene kanskje trumfer tekst i for stor grad.
2: Det har du nok rett i.
1: Ja, og det gjør nok at jeg hører mindre på den musikken. Ja. Jeg synes at, altså, jeg er ikke sånn super country-fan, egentlig, men jeg synes at der er de veldig, veldig gode på tekst. Så de tekstlige greiene derfra er gul verdt.
2: Ja, det har du nok rett i, fordi der hører du i hvert fall teksten tydelig også, da, på en måte. Mm. Så hvis den er så som så, så kommer den godt fram.
1: Mm.
0: Nei, men vi har jo laget en podcast med Gnist, og grunnen til det er jo nettopp at vi ville høre egentlig litt sånn, både hva som er liksom utgangspunktet når det blir Gnisten tent, ikke sant? Men nå har jo du da etter hvert vært i bransjen en stund, og du forhåpentligvis har den gnisten fortsatt, også sånn som jeg har forstått det, så har jo du egentlig så stor gnist at det er nok til alle, for nå driver du jo med noe annet i hvert fall på studiefronten.
1: Ja, det var jo nå har jeg jo begynt på det som egentlig var planen da jeg kom inn på låtskrivingsstudiet, så nå var jeg trening, helse, prestasjon på idrettshøyskolen, og håper å kunne gå videre på master i noe folkehelse eller idrettsmedisin da. Og så, ja, det er det jeg studerer.
0: Det er vel en del musikere som trenger litt trening, helse og
1: ja. Ja, men jeg tenker det er direkte overførbart. Jeg ser jo altså, godene ved å for eksempel ha god utholdenhet og lungekapasitet. Som vokalist er jo alfa og omega. Ja, man har jo ikke sjans til å spille gigs på en time og hoppe rundt på scenen. Det er ikke helt den musikken jeg gjør, men ja. Jeg tror jo det er noe jeg har tatt med meg, faktisk. Ikke minst fra idrettsverden, da, å være greit trent.
0: Men hvordan har du da klart å holde på egentlig den gnisten også, da? Ved siden av, nå har du liksom gjort noe helt annet, og så går du tilbake, eller jeg vet ikke, fram, og gjør idrett. Men du har jo rett og slett klart och hålla den gnisten I bägge egentligen allt du driver med då. Hur gör man det?
1: Nej, det är ju ett gott spørsmål, da. Men jag tror jag har tjent eller jag har alltid varit väldigt glad I att ha en ganska allsidig vardag. Och jag ser ju godene jag har haft bland annat vid att ha musiken. I perioder jeg har vært ute med langtidsskader fra fotballen, typ kneskader, hvor du fort ute en hel sesong da, og kunne ha den musikken å fikle med. Men å også kunne legge musikken helt bort for når du på trening, enten om det fotball, eller om det dans, eller om det på løpetur, og bare kunne tømme hodet helt for de her kreative ideene og sånn da. Og ofte så opplever jeg egentlig at det rett etter en treningsøkt at det fort kan komme ideer. Så å kunne kombinere og få litt forskjellige gleder I de forskjellige miljøene. Og jeg har jo helt, altså jeg har et veldig todelt vennekrets. Jeg har liksom idrettsvenner mine som har helt andre interesser. Og praten I den gjengen en helt annen enn når jeg henger med musikk. Folkene mine så jeg tror at jeg har kunnet dra med veldig mye fra begge stedene inn I det andre stedet på en måte som har gjort at det har vært veldig givende å drive med begge deler og da det jo lett å fortsette da så ja
2: Men det jo ganske fascinerende det altså uten å høre det du sier så kanskje at ja, du begynner på idrettshøyskolen for å ha noe å falle tilbake på hvis musikkarriere går seg men her virker som du har en tanke bak det som et slags parallell løp da
1: ja, jeg tror jo aldri at jeg har prioritert det ene over det andre på permanent basis det har vært mer sånn, ok nå går jeg på folkehøyskole, jeg får trene med Hønefoss spille litt treningskamper Men nå det musikk som hovedpri. Og da jeg gikk på videregående på idrettslinja her, så var det motsatt. På studiet nå så har musikken vært hovedpri, men jeg har alltid liksom, jeg har gått på trening og hatt det gøy der. Og nå jeg litt mer der, vet ikke helt hva jeg skal prioritere, så akkurat nå så det ganske likstilt. Så det veldig, veldig viktig for meg å ha tid til å gå på sessions hvis jeg ikke har undervisning eller på kveldene og gå I studio og skrive og å ha rom til å takke ja til gigs når du blir booket til det og sånn, men det også veldig viktig å ha tid til den idrettslige delen av meg fordi begge deler har vært så stor del av meg hele livet Så det veldig vanskelig å gi slipp på en av de. Og jeg tror det også litt med på... Ja, man har fått veldig mye fine opplevelser gjennom begge deler. Mm.
0: Helt til slutt her så har vi laget en litt sånn slem fem kjappe. hvor, man slem, får, ja. hvor man ikke får lov til å svare begge deler, for eksempel. Tar du utfordringen?
1: Ja, jeg må det.
0: så her det ikke for mye tenking. Her må du russet bare velge.
1: Ja.
0: Du tar den?
1: Ja.
0: Ikke noe, ikke sant? Konkurransestinkt trumfer.
1: ja.
0: Ok, men det første jo da rett og slett idrett eller musikk?
1: nei. Nei. musikk.
0: Åh, oh, ja. Ja, det skal ja. Da kudos for.
1: Uff, ja.
0: Gitar eller piano?
1: Piano.
0: Gol eller Oslo?
1: Nei, det var vanskelig I dag Gol
0: Ableton Live eller Logic?
1: Logic
0: Singler eller album?
1: album
0: ja, Bra, ja. Kjempebra Det må jeg si, imponerende Du rett og slett et veldig inspirerende menneske å snakke med. Jeg føler jeg gjør veldig lite I mitt liv når jeg snakker med deg, så jeg håper mange andre kan kjenne litt på den inspirasjonen som du med å spre og gir. Jeg kommer til å følge med videre med stor entusiasme. Det tror jeg det skal bli veldig spennende å se om det da blir landslaget eller platekontrakt først på en måte. Det er jo blir jo en spennende der.
1: Holder en knapp på platekontrakt der. Det ganske mye nærmere det enn et landslag, men ja.
0: Helt til slutt så pleier vi å spørre om du har enten en låt eller et album av noen andre som du tenker at dette burde folk høre på, som folk kanskje ikke har hørt om før.
1: Ja, det har jeg. Nå skal jeg kjapt finne hva det albumet heter, for det en stund siden jeg har hørt på det. Men det Bon Iver.
0: Ja.
1: Jeg skal bare finne akkurat hvilket det jeg tenker på. Han har ganske mye kult, og jeg veldig, veldig glad i det han, når han eksperimenterer veldig med soundet sitt. 22 A Million.
0: Fantastisk.
1: Veldig, veldig kult album. Egentlig både det og I, som kom 3 år etterpå.
2: Hvis du skulle velge en låt fra det albumet, så vi skulle runde her med?
1: 33 God, kanskje. Den synes jeg kul. Dritkul, faktisk.
0: Det en bra titel.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, den er, ja. Den spilles ofte.
2: Den bra.
1: Ja.
0: Kjempefint, da går vi på den. Tusen takk, Åsne, for at du kom.
1: Takk for at vi kom med.

Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet i dag. Slott opplyst at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder, det skriver generalsekretær Maja Sø-Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene siktet for drap, og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde i juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet i april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre i juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Nye NAV-tall viser en nedgang i andelen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Andelen har vært stabil de siste 3 årene, opplyser NAV. Blant dem under 30 får 3,8% AAP, opplyser NAV. De kaller nyheten positiv og sier den et resultat av målrettet arbeid. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg er Endre Lundgren.

0: Mitt navn Marte Østenfor Myhre, og jeg kommunejordmor I Nesbyen og I Flå. Og jeg jobber da 60% her, og så har jeg 40% på sykehuset, på Ringerike sykehus, på fødebarsel. Ja, og så jeg oppvokst på Nes, men jeg flyttet tilbake hit med familien min, for jeg har mann og to barn da I 2018.
1: Ja. Ja, og nå sitter vi da på Nesbyen legesenter på kontoret ditt.
0: Ja.
1: Og det skjønner jeg var ganske nytt. Det var veldig fint her I hvert fall.
0: Det hyggelig at du sier det, for jeg veldig fornøyd med at jeg har fått litt bedre plass og ja, eget flott jordmorkontor.
1: Mm.
0: Så det bra.
1: Og da skjønte jeg sånn at vi satt I den gamle NAV-bygningen.
0: Ja, det stemmer. Her har det vært NAV tidligere, og de har jo flyttet opp I gamle kommunehuset på grunn av den embedsgården som ble kommet opp. Så da det blitt forandring her nede på legekontoret, nå I forbindelse med at vi har fått øre-nese-hals-spesialist her på Nesbyen.
1: Er du den eneste jordmora på Nesbyen?
0: Ja, det jeg.
1: Mm-hmm. Og I Flå?
0: Og I Flå.
1: Ja, jeg fikk jo med meg den lille hendelsen her når det var I mars, når du ikke fikk lov til å krysse kommunegrensa.
0: Ja.
1: Så ordføreren I Flå måtte stille opp som jordmor.
0: Ja, det stemmer.
1: Hva skjedde egentlig da, eller hva var situasjonen?
0: Nei, det var når det ble en nedstengning, så på grunn av den covid-19, så var det sånn at det ble ikke anbefalt å ha flere arbeidssteder å forflytte seg. Og jeg har da en 60% stilling I Nes kommune, og 10% av dem da I Flå kommune. Og 40% da på Ringerike sykehus. Så da for at ikke jeg skulle flytte meg fra tre arbeidsplasser, da når det var litt usikkert rundt denne pandemien, da, så ble det bestemt at jeg fikk lov til å ha en fast arbeidsplass, altså 100%. Og da når jeg har 60% her, så var det på en måte kommunen som ønsket at jeg skulle være 100% her. Da. Så da var jeg koronafast I Nes kommune frem til juni, så det, men det gikk bra det.
1: Ja. Hvordan det nå? Du både på Ringerike, Flå og Nesbyen nå?
0: Nå jeg på alle tre stedene.
1: Ja.
0: Så nå har de fått litt mer kontroll, og vi har jo veldig tydelig retningslinje på hvordan vi gjør det I forhold til smitteutstyr og screening og det med hvordan vi opptrer da. Så.
1: For jeg skjønte du sånn at I jobben som jordmor så du også på hjemmebesøk og har kontroller hjemme?
0: Ja, det stemmer.
1: Hvordan har det vært nå? Har det latt seg gjøre?
0: Det har latt seg gjøre. Det ble ganske tidlig bestemt at det skulle opprettholdes hjemmebesøk, fordi det viktig for å sikre mor og barn etter fødsel. Og at de får tett oppfølging I den sårbare tida som I barselperioden, og at det ugunstig og at de skal ut av hjemmet når vi kan komme til dem, da, ved å sette gode smittetiltak. Og ha gjort, vi reiser jo ikke på besøk hvis det symptomer, eller noen som I karantene eller isolasjon, ikke sant? Så det jo gjort en screening før vi tar det møtet, da.
1: Mm. Hvordan det I 2021? Blir det mange nye barn på Nesbyen og I Flå?
0: Ja, jeg håper det. Nå det sånn at på Nesbyen så følger jeg vel... Ja, skal vi se, det... 15 allerede. Og så to som kom inn I dag, så da vi oppe I... Ja, jeg tror vi nærmer oss 15-16 I hvert fall, som jeg følger opp, som 2021. Og så I Flå så det litt uvant da, for vi har jo bare en dag annen hver uke. Men der har jeg nå 8 stykker som kommer. Ganske, fordi jeg nesten til... Eller det noen tette der da. Så det hyggelig, for da det jo... Litt, ser ut til at det kan bli økt befolkning på både Flå og Nes I 2021. Så håper vi.
1: Det veldig bra.
0: Ja.
1: da har du nok jobb fremover da.
0: Ja, det jo ikke så, men det jo, når det delt opp sånn som det delt opp, så det klart at det jo ikke veldig mange gravide, men det jo, da har man god tid til å følge opp de som da. Det jo fint.
1: Mm. Men du med på sykehuset også, eller din jobb liksom i kommunene her, for jeg regner ikke med at de føder i Nes eller på Flå?
0: Det skjer det jo også.
1: Ja, det kan jo.
0: Ikke veldig ofte da, men bare i fjor så har jeg 3 fødsler utenfor sykehus. Så det klart at det kan jo skje, men det som litt spesielt med Nesbyen og Flå, det at de får ikke dekt følge- og vakttjeneste, sånn som fra Gol og Ål og Geilo og Hemsedal gjør da. Fordi at den avstanden til sykehus, den kortere enn 1,5 time, altså 90 minutter.
1: Mm.
0: Og det gjør at Vestre Viken ikke dekker den tjenesten, for den satt sånn fra statlig hold, at man får dekt tjeneste opp til eller mer enn 90 minutter reisevei. Da. Så derfor faller Nes kommune og Flå kommune utenfor den tjenesten. Men det hender jo at man blir tilkalt fordi at man jordmor, og hvis jeg har muligheter, så stiller jeg selvfølgelig opp. Men det jo klart at vi jobber veldig for å få Nes kommune spesielt, da, som enda litt, altså det jo helt, helt på grensa. Og de som bor langt opp i Rykkedalen, eller helt på grensa mot Gol, det klart at de har mer enn 1 time og 20 minutter kjørevei. Mm. Så, og så vet man jo det at det jo flere og flere som har flere og flere risikofaktorer, og de skal egentlig kanskje føde på Drammen sykehus, og da jo avstanden mye lenger. Så de med mest risiko, som har lengst reisevei, de skal da ikke få samme tilbud som de som bor på Gol. Da. Så det jo litt, det jobber vi for å få endret da.
1: Mm. Når kan det eventuelt bli noe endring der da?
0: Det opp til høring nå, så vi håper jo. Nå det jo en sånn vurdering å endre, altså på grunn av at det en endring i fødepopulasjon, så som en gruppe fra helsedirektoratet, allmennlegene, ja, han Ståle Sagabråten, som lege her på Nes, han aktiv der, og ser på dette her med ja, følgetjeneste og hva slags tilbud den fødepopulasjonen har nå. Da.
1: Mm. Har det å være jordmor vært noe du drømte om når du var liten?
0: Nei, det har egentlig ikke det. Og det veien til å bli jordmor, det var vel egentlig at jeg for det første fikk mitt første barn, hadde en kjempeflott opplevelse på ABC-klinikken på Ullevål. Og så hadde jeg var sykepleier og jobbet i psykiatrien, og ønsket å gå litt videre med studier. Og var litt sånn mellom helsesøster og lege, og var litt, hva skal jeg videre? Og så når jeg skulle søke, så søkte jeg ja, på flere steder, men da dukket jordmor opp, jordmorutdanning i Bergen da, opp på lista, og så tenkte jeg, jeg kan jo alltid slenge med det, og så fikk jeg plutselig en telefon om at jeg hadde kommet inn, og det var når jeg først da fikk beskjed om at jeg hadde kommet inn, og ikke egentlig tenkt så veldig mye på at jeg hadde søkt en gang, så måtte jeg jo ta litt stilling til det. Og vi hadde jo barn og mannen min hadde jo jobb i Oslo, og vi hadde akkurat kjøpt leilighet, og var jo egentlig ganske sånn etablert i Oslo, da, så var det litt flere brikker å flytte på, men når vi først begynte å se på det, så var det egentlig mange brikker som falt på plass, og så tenkte jeg at jeg tror det meningen at jeg skal gå i den retningen.
1: Mm.
0: Så når jeg begynte å havne i Bergen, og begynte med studiet der, så det sånn med jordmorstudiet at det jo 50% praksis og 50% teori. Så vi hadde bare 8 uker på skolebenken før vi var rett i praksis på Haukeland på kvinneklinikken. Og da fant jeg ut at det var absolutt dette her jeg hadde lyst til å bli. Og etter det så har jeg aldri tenkt på noe annet, egentlig.
1: Men fikk du jobb på Nesbyen med en gang? Du var ferdigutdannet?
0: Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg begynte før, altså før jeg var ferdig I Bergen, for I den perioden jeg var I Bergen, så etter første året så ble jeg gravid igjen, og så fikk jeg mitt andre barn. Og da ble det gjort om, studiet ble gjort om til master, så da tok jeg master også. Sånn at når jeg da var ferdig I Bergen, så hadde jeg hatt kontakt med de på Ringerike sykehus, for jeg var veldig opptatt av at når jeg gikk fra studiet, så ville jeg komme rett I fødepraksis, sånn at jeg fikk den delen som ferdig jordmor, da. At jeg ikke bare skulle sette meg på et kontor alene, men faktisk få opparbeidet meg en del erfaring før jeg eventuelt kunne være så heldig å få jobb I Hallingdal, for da var det jo fulldekka av jordmødre I Hallingdal. Mm. Det var jo ikke noe jordmormangel her da. Og så fikk jeg sommerjobb der, og trivdes veldig godt med det. Det var jo mye pendling, og ja, ta vakter som det kom ekstra vakter.
1: For da bodde du fremdeles I Bergen?
0: Nei, da flyttet vi til Nesbyen, okay. Og så begynte jeg å jobbe da. Det var når jeg var ferdig I Bergen, så flyttet vi hit, og da pendlet jeg til Ringerike, og så fikk jeg en telefon fra en som kommunejordmoren her I Nesbyen, da, som lurte litt på om hvordan det var, og om jeg hadde fått meg jobb, og at vi var litt sånn I dialog, og så hun hadde jobbet også I Oslo, så hun hadde tenkt litt på om hun kanskje skulle bytte beite, da.
1: Mm.
0: Og så dukket det plutselig opp den stillingen, da, og da søkte jeg jo på den stillingen her, og så fikk jeg, og da hadde jeg akkurat fått fast stilling på Ringerike også, men det også var deltidsstilling, da, så da jobbet jeg 50 der og 60 her til jeg fant ut at jeg skulle redusere litt på sykehuset. Jeg var ikke helt sikker på om jeg kom til å trives alene på et kontor når man vant til å ha mange rundt seg og mye som skjer hele tiden. Så, men det har gått bra.
1: Har det vært sånn tidligere også at det samme jordmor på Nesbyen og på Flå?
0: Ja, det har ja, akkurat hvor lenge det har vært, I hvert fall vært de to siste jordmorgenerasjonene, hvis jeg kan kalle det det, som har vært, ja.
1: Hvor lenge har du jobbet her nå da?
0: Jeg begynte I oktober I 2019 da, så det jo ikke så lenge. Halvandet, ja.
1: Ja. Men det har jo finnet deg godt rett og blitt kjent med folk her etter å flytte tilbake igjen.
0: Ja, og jeg har blitt tatt godt imot her, men det jo klart at man sitter jo på forskjellige fagfelt, så det jo sånn at jeg veldig glad for at jeg fremdeles har kollegaen min I Ringerike, på Ringerike.
1: Mm.
0: Og det ting som jeg lurer på, så kan jeg ta en telefon. De kjenner godt meg, og jeg kjenner godt dem, og det sånn veldig trygghet I det da. Mm. For det klart at man har veldig mye ansvar. Det har man. Man skal ha ansvar for både mor og barn. Så det jeg glad for.
1: Mm. Når man bor på Nesbyen, så det jo et veldig bra sykkelmiljø som har kommet her nå I løpet av de siste årene. Og jeg har skjønt at du har vært litt aktiv der.
0: Ja, jeg sykler en del sti og litt downhill. Gjør det. Nå var jo, har du sikkert hørt om, at jeg skadet meg Nei, jeg skadet meg i slutten av juni I fjor da, på downhill. Så jeg, 2020 har vært et merkelig år. Det var litt først en koronafastet. Altså jeg ble stående her på Nes I 3 måneder, og så var det da når jeg skulle ut I ferie, så syklet jeg opp I bakken her, og så fikk jeg 3 nakkebrudd. Og et par ryggbrudd. Så da var jeg ute av jobb I 3,5 måneder. Ja. Så jeg har ikke syklet etter det, men jeg håper jo at jeg på sykkelen igjen til våren da. Da får jeg lov til å prøve igjen. Så får vi se hvordan følelsen rundt det.
1: Ja. Det en aktivitet å drive med fra du var liten, eller?
0: Jeg har alltid likt å sykle terreng. Men jeg har ikke begynt med downhill før jeg møtte mannen min da. Han veldig ivrig syklist og bygger sti og aktiv I miljøet, og det har vel gjort at jeg også har blitt mye mer aktiv I det sykkelmiljøet da. Men nå det jo sånn at vi ja, siden han veldig på og guttene mine elsker jo å sykle, så vi har jo pumptrack I hagen og det mye sykkelrelatert da. Ting, så jeg må vel bare komme på den sykkelen igjen, tenker jeg. Har vel ikke noe valg.
1: men så skjønte jeg også at du arrangør av barnas turlag
0: ja.
1: På Nesbyen.
0: Det stemmer.
1: Vil du fortelle litt om hva man gjør I barnas turlag?
0: Ja, nå det jo sånn at vi har ikke fått kommet I gang på grunn av at det stoppet seg opp med økt smitte og de ting, det som var satt på kalenderen, det har måtte bare bli stående, uprøvd. Så vi har masse ideer og turer på lur, for vi skal få til et sånt familietilbud her på Nes, og for så vidt, for det jo for hele Hallingdal og besøkende også. Så det som det første jo en sånn bli kjent tur, som vi skal ha oppe ved Trytekjern-området. Det jo et sånn friluftsområde som har blitt veldig godt opparbeidet nå, med både sykkelstier og trillemuligheter, og du kan henge opp hengekøye, og badeplassen blitt forbedret, og, ja, og så ikke minst de downhill-mulighetene der. Da. Så det men barnas turlag jo for familier som... Det skal være en lavterskel for familier å delta, sånn at det skal være gratis og lett å komme seg til turene. Og DNT jo de som støtter hvis det eventuelt ting som vi skal for eksempel legge opp til at vi skal ha en sånn buldredag. Og da det jo å leie den klatrehallen på Gol.
1: Ja.
0: For de har jo en stor og flott klatrehall. Og det det da DNT som dekker da, for at alle skal kunne være med. Men som sagt, vi har jo på en måte ikke, vi har satt opp ting på kalenderen, men vi har jo ikke fått den første bli kjent turen, og da det jo litt mer spikere av hva vi skal sette opp videre. Men det buldret klatring blir det, og så blir det også sånn fast sånn kveldsmattur, I hvert fall en gang I måneden. Det handler om at man igjen på lavterskel da, kommer seg ut og får med barna ut på utforske ting I naturen og gjerne rundt et bål eller en bålpanne eller ja.
1: Det noen aldersgrense for barn hvor gamle de må være med? Hvor gamle de må være for å kunne være med på dette her?
0: Nei, det for alle. Det det. Så det klart at de eldste eller altså vi vil jo kategorisere hvis det litt mer krevende turer, så vil man sette fra kanskje fra 12 oppover og til 12 kanskje en grense da, men det skal være lagt opp til ja, sånn bli kjent tur skal være for alle, kveldsmattur skal være for alle
1: Men har du noe sånn ja, vet du cirka hvor mange som aktive nå, eller var aktive før det ble stopp på grunn av korona?
0: Tenker du barnas turlag?
1: Ja.
0: Ja, altså nå det jo sånn at det helt nyoppstartet, fordi at barnas turlag, det finner du fra Drammen og på Gjeilo. Så det ikke noe mellom Gjeilo og Drammen, så vi starter opp barnas turlag på Nesbyen, som I tiltak at det skal bli et mer aktivt turlag her oppe I Hallingdal da.
1: Ja, så du fikk aldri startet sånn ordentlig opp?
0: Nei, det den blir kjent til som jeg snakket om. For vi var I kontakt med en fra DNT I Drammen da rett etter høstferien. Og la liksom planer for vinteren og hvordan vi skulle legge det opp da. Men som sagt så var det jo først, da var det noe smitteutbrudd, og så fikk vi beskjed om at vi ikke fikk lov til å gjennomføre, og så nærmet den seg jul, og så var det sånn da det bedre å heller starte på nyåret og så nå har det jo vært frem til 19. Da, som liksom neste dato igjen, så får vi se men det blir barnas turlag, det blir det
1: ja, men det bra Vil du, Marte, fortelle litt mer om sykkelmiljøet på Nesbyen?
0: Ja, det kan jeg. Det er jo Ove Grøndal og Knut Lønnqvist som er de som står i bresjen for mange av de sykkel eller den sykkelutvikling som har vært her på Nesbyen siste året. Og de arrangerer jo det som jeg snakket om tidligere med Enduro-ritt 80-20. Og da har det jo vært ritt her på Nes, og så har de i tillegg startet sykkelsesongen med en sånn sykkelcamp her på Nesbyen. Og da er det jo skjøtling og guidet turer og teknikkurs og diverse. Og det er jo også mulighet for å leie sykler. Da. Så vi er jo heldige her som, på Nes som har det, den campen, og ikke minst det, at det er noen som tør å satse her i bygda på sykkelutleie. Da. For det vi har ikke en fullverdig sportsbutikk, men sykkelbutikk har vi i hvert fall. Og det er han Jostein Levorsen som fremdeles leier ut gode, fullverdige, fulldempede sykler til å kunne bruke her i terrenget.
1: Mm.
0: Og kunne sykle downhill da, for den som har lyst til å teste, for det er jo et dyrt utstyr, så det er jo og da kunne leie og også få muligheten til å få guidet turer og vist ruter. Det har vi også sagt at vi kan være behjelpelige med, da, å være guide.
1: Men hvis man har lyst til å sykle downhill, så kan man altså ikke bare bruke den sykkel man har stående i boden. Du må ha skikkelig utstyr til det.
0: Du kan jo selvfølgelig bruke hva som helst av sykkel, men hvis du ikke har syklet downhill før, eller på sti, hvor terrenget er både ulent og kanskje litt steiner og røtter, som man vanligvis ikke har på en asfalt, hvis du er vant til å sykle der, så er det klart at det er en stor fordel med at man får for eksempel senka setet sitt nok, fordi når det er bratt så får man gjerne litt dårligere plassering på sykkelen om setet er like høyt som det vanligvis er når du tråkker oppover. Så det er viktig, sånn at ikke du tipper over styret. Og så er det klart at det er jo en mer behagelig opplevelse om du har litt demper på sykkelen enn om du har en hardtail som ikke er demper på. For det er jo på de stiene som er her oppe, så er det jo en del røtter og steiner. Så, men det kommer man over hvis man bare har man må være lett og ledig i kroppen, sånn at man kan ta imot en del demping selv, og så ikke minst hvor man står på sykkelen, sånn at man ikke tipper over styret.
1: Mm.
0: Det er mine beste tips. Og så må man ha fart nok til å klare å komme over elementer. For får man for lite fart, så bytter man. Så det er en sånn, man må tørre litt for å komme seg hel ned også. Og så må man stoppe der man ser sine egne begrensninger, rett og slett. Men det er jo mulig for alle å komme seg ned på de sykkelstiene her. Og så får man bare gå av sykkelen der man kjenner at man ikke har guts nok, eller hva jeg skal si, da, at man ikke har flyten, så er det bedre å gå av og trille forbi partiet og så sette seg på sykkelen igjen. Men det er jo fryktelig gøy, og det er jo veldig adrenalinfylt å sykle, og så må man selvfølgelig ha hjelm og beskyttelse og disse tingene her. Og så er det lurt å sykle med noen som kanskje har syklet der før, sånn at man vet i forhold til nivå, da.
1: Men jeg da, som ikke har noe erfaring med dette her, hvis jeg har lyst til å ta en sykkeltur til sommeren,
0: ja,
1: hva burde jeg da si før jeg kaster meg ut der løpet, på en måte? Eller, for det er forskjellige nivåer på disse løpene, sånn at det er noen lette, noen vanskelige,
0: ja,
1: sånne ting. Men er det et kart man finner på nett, som man bare kaste seg ut I det selv, eller må du liksom innom noen og få noe hjelp først, eller hvordan dette?
0: Turistforeningen har jo de har jo løper, eller de har jo informasjon om det her, også på turistkontoret her på Nes jo også veldig godt dekket på både sykkelstier og turstier generelt, og det som skjer I Nesbyen. Og så har du en annen side som heter trailguide.net, som også en veldig bra side for å se på beskrivelse av stiene, og også ferdighetsnivå. Da.
1: Mm.
0: Mm. Og så det sånn at utgangspunktet her på Nesbyen, det oppe ved Trytskjern, og utsikten, som vi kaller det, og der det gode beskrivelser av løypene. Da. Et sykkelkart, rett og slett. Og så målet til Nes, turistforeningen, nei, turistkontoret her på Nes, de har nå, de I prosjekt med å få enda bedre tavler på her nede I sentrum, som skal vise da alle de sykkelmulighetene man har her på Nes. Så det et sånt skiltprosjekt som I gang nå.
1: Jeg ba deg jo, jeg synes vi skal ha lite musikkenslag her. En sang du hører mye på om dagen.
0: Ja, det var det. Det synes jeg var litt vanskelig å svare på, for jeg veldig sånn, jeg setter på radio og hører på det meste. Men du skrev også noe om en sang som betydde noe for meg.
1: Mm.
0: Og da det jo sånn... det fineste du vet av med Helbelis, den jo alltid noe som man liksom kan føle at man har noe gode minner fra, da. Og det alltid en sånn sang som du ja, får veldig sånn tilknytning til Hallingdal og Heimstaden.
1: Ja, men da.
2: Nå kommer det krabbe!
3: Dagligvarerbutikken Sunnav I Høve har oppe I hele sommer, 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I hus og nytt den inne I butikken eller ute I sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom I hus på Sunnav.
4: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
7: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
8: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
9: Radio Hallingdal.
10: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Entek 58 49 42 takk for at du støtta lokalradioen din.

0: har besökt kong Harald på Rikshospitalet idag. Slott upplyst att kungen blir inlagt måndag efter en läkeundersökelse samma eftermiddag och att han nu behandlas för hemolytisk anemi. Detta gör att han är sjukmält i 2 veckor. Kronprinsen fungerar som regent. Fremskrittspartiets ungdom avslutar varslingssaken mot sin tidligere leder. Det skriver generalsekretær Maja Sø Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene er siktet for drap og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde i juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet i april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre i juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Imagine it. Live with us.

Dette plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den.

Yeah. What do you want to make those eyes at me for? Hva mener du med å sette øya dine I meg på den måten? Tar jeg sjansen på oversetten til? Det pussige med denne, det at den ble utgitt som en B-side på singelen Don't Tell Me Your Troubles. Men det viste seg at det var denne som slo til for denne herren som heter Emily Ford, og han hadde med seg The Checkmates. Sangen mye eldre enn da 1959, som var utgivelsesåret til Emily Ford. Den fra 1916, men har nok forandret seg en god del I løpet av årene. Velkommen til en times tid med plater som ordentlig gamle. 1959 var den jeg spilte nå. Neste også fra 1959, det Johnny Preston, Running Beer. Humber, humber, humber.

Running Bear. En tragisk historie, må jeg vel få lov å si at denne sangen dreier seg om. To unge mennesker som kjemper for å få hverandre, og det ender på verst tenkelig måte. De drukner I den elva som skilte dem fra hverandre. Men det ble en meget populær sang, gikk til topps både på denne siden og den andre siden av Atlanterhavet. The Everly Brothers, de har mange populære sanger. Her tror jeg kanskje jeg har plukket med meg den mest populære av dem alle, Cathy's Clown.

Cathy's Clown, den skrevet av Don Everly. Men det var jo begge brødrene som framførte den. En litt pussig sang, uten vers, men bare refreng og en del broer. Den kom ut I april I 1960. Eddie Cochran, han ga også ut en plate I 1960 som ble svært populær. Three Steps to Heaven.

Eddie Cochran, han spilte inn denne sangen bare noen få måneder før han omkom I en trafikkulykke. Og det også Eddie Cochran som har skrevet sangen. Han fikk heller ikke oppleve at den ble en suksess, for det skjedde litt etter at han var borte. Den neste som skal få lov å framføre en sang nå, det Jimmy Jones, Good Timin'.

Med good timing så klatret Timmy Jones til førsteplass på listene I Storbritannia og tredjeplass I USA. Plata kom ut I 1960. Året før så kom Cliff og The Shadows ut med en sang som vi vel, jeg skal ikke påstå alle kjenner sangen, jeg kjenner jo ikke til alt som du kan av musikk, men jeg lurer på om du muligens kan ha hørt denne før.

Ricky Valens var dette, Tell Laura I Love Her. En forholdsvis tragisk historie det også. Og for det så var det Cliff Richard, Please Don't Tease, en av hans absolutt største slagere. Og hvorfor den spilt inn? Jo, fordi at det var et panel av ungdommer som fikk lov å velge blant en del sanger hvem som Cliff og The Shadows burde gi ut. Det ble Please Don't Tease. Nå det Roy Orbison som klar med kanskje hans største suksess, Only the Lonely.

9. mai i 1960, da kom Only the Lonely med Roy Orbison ut. Om det var hans absolutt største suksess, det vet jeg ikke, men det var I hvert fall den første plata som Roy Orbison gav ut som ble en stor suksess. Han som kommer nå, han har jo veldig mange suksesser. Og her kommer en av dem, It's Now or Never. Da snakker vi selvfølgelig om Elvis.

No One Never er den definitivt største singelsuksessen til Elvis. Ikke mindre enn 20 millioner eksemplarer solgte han av den singelen over hele verden. Den ble utgitt 5. juli I 1960. Petula Clark har hatt veldig mange store suksesser hun også. Her kommer hun med en engelsk versjon av Seaman, og da blir det Sailor. Sailor.

Det var I januar 1961 at Petula Clark ga ut den engelske versjonen av den tyske sangen Seemann, da ble det altså Sailor. Et halvt års tid etterpå, da kom Helen Shapiro også med en sang som gjorde det veldig bra. You Don't Know.

Det ble ei gullplate for Helen Shapiro for den sangen You Don't Know, som kom ut den 29. juni I 1961. Helen Shapiro, det ble et par damer etter hverandre, nå blir det en herremann. John Layton, Johnny, Remember Me.

Johnny, Remember Me, det ble en hit for John Layton, og han gjorde det bra på singelista I England. Og han hadde med seg The Outlaws som backingband på denne sangen. Nå kommer det et par sanger etter hverandre. Først The Shadows, og så Cliff og The Shadows. Og når The Shadows kommer alene, da blir det instrumental. Jeg lurer på ikke denne som skal spilles nå egentlig en hyllest til Thor Heyerdahl og hans Kon-Tiki-ekspedisjon. Låta heter I hvert fall Kon-Tiki.

The Young Ones, det titelsangen til filmen The Young Ones, og både sangen og filmen kom ut i 1961. Og før det, det var Cliff Richard selvfølgelig, og før det så var det Shadows alene med Kon-Tiki. Her kommer Elvis, His Latest Flame.

His Latest Flame, eller hele titlen for da må vi ha med noe parentes I foran der. Maria's the Name, parentes slutt, og så kommer His Latest Flame. Den ga Elvis ut 8. August I 1961, og det ble absolutt en suksess for Elvis. Jeg skal ta med enda en instrumentallåt nå. Be Bumble and the Stingers, Nut Rocker.

det ingen ringere enn Tchaikovsky som opphavsmannen til denne låta vi nettopp hørte. Og det kommer av at det marsjen fra balletten Nøtteknekkeren fra 1892 som inspirasjon til dette arrangementet av Kim Foley. Og det var Bee Bumble and The Stingers som framførte denne. Jeg har den også med en Jo Jordal Swinger, så det funker jammen med der av. Her kommer en duett, Mike Cern og Wendy Richard, Come Outside.

0: bit of slap and tickle over.
1: I'll slap and tickle you in a minute.
0: I'm coming out for a bit of snot, eh, darling?
1: Cool, you don't need a shave.
0: Yeah, I know, I didn't mark this here. Eh?
2: Come Outside er skrevet av Charles Blackwell. Han hadde aldri tenkt annet enn at dette skulle være en sang som skulle synges av en, altså som en solo. Men så var det da, at denne frøkna Wendy Richard, hun var sekretær for produsenten på plateselskapet, Robert Stigwood, hun satt og kommenterte bort på skrivebordet sitt når de holdt på med produksjonen av denne sangen. Og da fant Stigwood ut at, ja, disse kommentarene kan vi vel ta med. Og så ble det. Plata den ble utgitt I 1962. Det ble også den neste plata. Det Frank Ifield, I Remember You.

I Remember You. Den skrevet av Johnny Mercer, og det bakgrunnen for sangen at han hadde jo hatt et opplegg med Judy Garland over lengre tid. Det ble det helt slutt på da hun gifta seg med David Rose. Da satte Mercer seg ned og skrev I Remember You. Jeg har en plate igjen I dag. Kjent kar det har vært med tidligere I programmet Elvis Presley. Sangen Return to Sender. Med den så vil jeg, Anders G. Andersen, takke for følge I dag. Jeg kan love deg at jeg tilbake om en uke med mere gamle sanger. Elvis.

Lars Løvold har trukket seg som leder I Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug glad for at FPU-lederen setter partiet først og sier hun forventer at evalueringsprosessen som I gang I FPU sikrer gode og trygge rammer for alle.

0: kommer det krabbe.
1: Daglig varebutikken Sunnaam i Høve har uppe i hele sommer 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaam.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
7: Radio Hallingdal.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Og slike som kråka har ikke lett smøye å dra i hosua da. For et som av flakse går av noen skrett, og da blir jeg bløyt på beinom. Hurtset gjennom glaset med hosua.

Utrykningspolitiet advarer mot at mange kjører elektriske sparkesykler uten lovpålagt ansvarsforsikring. Ifølge Brom.no sier Adrian Hegge i UP at bare 18% er forsikret. Han mener et UL kan koste flere 100 000 kroner. UP peker også på at trimmede sykler kan øke risikoen. Lars Løvold har trukket seg som leder i Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå er avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug er glad for at FPU-lederen setter partiet først og sier hun forventer at evalueringsprosessen som er i gang i FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og Barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune i Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier Barneombudet.

drept på Lunheim I Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet I forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo I 40-årene siktet for drap og avhør pågår. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Is this practice?
1: Yes.
0: Okay.
1: They're all practice.

0: kommer jeg komme.
1: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponga for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom Jøys på Sunnhov.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
7: Radio Hallingdal.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos riksmekleren etter at de startet i går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd kan streik starte fra 6:30 i morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra i morgen kveld og vil merkes over hele landet. Utrykningspolitiet advarer mot at mange kjører elektriske sparkesykler uten lovpålagt ansvarsforsikring. Ifølge Brom.no sier Adrian Hegge i UP at bare 18% er forsikret. Han mener et uhell kan koste flere 100 000 kroner. UP peker også på at trimmede sykler kan øke risikoen. Lars Løvold har trukket seg som leder i Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug er glad for at FPU-lederen setter partiet først, og sier hun forventer at evalueringsprosessen som i gang i FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og Barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune i Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier Barneombudet. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet

0: Og kommer det krabbe?
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
7: Radio Hallingdal.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

just like his friend the sea. The wind feels blue to me.

0: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
3: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
4: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
5: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
6: Radio Hallingdal.
7: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPs, 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
3: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
4: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
5: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
6: Radio Hallingdal.
0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Og kommer det ikke av meg?
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selger deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
7: Radio Hallingdal.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eientek 58 49 42 Takk for at du støttet lokalradioen din.
9: Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendinga for i dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrå.